one star. Gamma 40 mu. Nipa bia wo wasa ne ba. Wo sai ba ko. School boy wo dia ba ko. Agabus me dia ba ko. Odi fo na hum dia ba ko. Eti se Yankopoy ya dum na wo dia ko yibi no na chese wo dia wo broso. Broso. Broso mo timi meun. Ba ifo bi eti meun. Eti mame wo

0: our air, Manuza partner, ready to me, a yajuma. Was you a bano, Tamaso,
1: Tamaso,
0: as I said, what war,
1: as I said, what war,
0: and so I won't know. I am a man. Make a sense, you will be perjuba, I am perjuba. Will be pursued while I wale na ye di amu. Na juma sema ye di ni sika sema kwa ye. Abra teri pedi mo jari ye dwe sika toni sema nashe. Wako dene sun sumi sana na beda. Abra teri se nyefse. Wako de osofo. Ada sun sumi ni na beda. Wasi nyefse. Eti abra teri nye sika bebe. Tened wadi tuwa jwe nye di kwa ye.
2: Abono.
0: Obinna mo anana sitinta ina fune ni. Oko kache sana sitinta yo huma hudo. Eti womle ye tidi dintia wasi be sofo sema mi kobe bia. Na sofo na sitinta fune wo be da ye ye.
1: Da ye ye.
0: Ana sitinta. Masa wo je opa ye fa sika hende billion sha wosa. Sika be chef
1: fune. Na sha.
0: Ana sitinta yo huma hudo.
1: This o chire.
0: Enya wo a wote manka so na wo koko fo na koko so dia fo wani nya no na meka.
1: Enya bi.
0: Wo je asiera. Ana sitin tete mi fo ni. Be mu haye we dua be ne si ha. Ana sitin tete be fa so. E so obi twa ana sitin tete no. Wo kwa go duro pe na cho. E ti be kase senko fo pe wa se obi wo so bo. Sister me se yamau. Brother me se so obi mu. E the promise and fail e be di problem wa so. Na so so no me me wan di ana me wan ti wa di. E ti so we ya so fo a. E se number 1. Wo no so so ni din.
1: Ko na ho se

Erade wo de ne mame. Sa mi o de bonyani. Aw. Erade so mbe wunje me. O do be kra na ti sei. Awa wa do be ni e. Jesus. Erade ni awo nyina ni o. Ana wo de mame. Erade me da wa sei.